Mita ce senda 7.3 zango na FM agogon mu na nuni da karfe 11 daidai lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin mu na farfajiyar rahma da fatan za a saurare lafiya.